0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.
1: Teenage nights, ticket stubs, cinema lines, catching the bus, waiting underneath street lights.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 5. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
9: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen.

0: Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
7: Mer information finns på radio45.se.
8: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i K under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Koshima är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Koshima kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
8: Man får de politiker som man förtjänar.
7: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
8: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, varav fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i K under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet

0: Radio 45.
1: Evenemangstips.
2: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
3: Äntligen är det dags igen för den amerikanska folkmusikfestivalen Folk på Vänna. Gillar du sväng i americana, bluegrass, country, blues och New Orleans jazz? Ja, då får du inte missa denna unika festival mitt ute i den dalsländska naturen med sjön alldeles intill. 28-29 augusti blir det livemusik på Vänna gård utanför Gustavsfors med 8 akter. Det blir även jam, DJ, cornhole och food truck, vinylskivor till försäljning och möjlighet att kampa och bada på området. Så ta med kompisarna och kom till Folk på Vänna. Fredag och lördag 28-29 augusti. Biljetter och mer info hittar du på biletto.se och på vannagard.se. Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krokstad, Säffle. Mellan klockan 14 och 17, då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels lördag 29 augusti. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Mellerud IF tar emot Tidaholms GOIF. Alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
3: Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16.
2: Damfotboll i Åmål på torsdag. Då är det hemmalaget IF Viken som tar emot Bengtsfors IF i division 3. Klockan 19.00 på Rösvallen, alltså på torsdag den 27.
3: Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
10: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, bara fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i K under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
5: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik.
7: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
8: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, bara fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer.

0: Reklam.
1: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
2: Beskärning av träd och buskar. Agetica AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetica AB 0709 219 258.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
8: Mer information finns på radio45.se.
9: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
4: Man får de politiker som man förtjänar.
10: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
4: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
11: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställd till Vänsterpartiet i regering efter valet. Detta enligt en valundersökning från SVT Verian. Bland Centerpartiets väljare är siffran hela 78%. På den andra sidan politiken är de flesta väljarna positiva till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Bland Tidöväljare är 13% negativa till SD i en regering. Det har blivit lättare att få studentbostad i flera städer, inklusive Lund och Uppsala, enligt Sveriges förenade studentkårer. Trots detta kvarstår utmaningar med långa väntetider och höga hyror, vilket gör det svårt för många studenter att hitta boende. CIA-chefen reste till Ryssland i tisdags för ett hemligt möte. Mötet syftade främst till att varna Ryssland för ytterligare upptrappning riktad mot de baltiska staterna, detta enligt uppgifter till tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Och skådespelaren Tim Curry är död. Han dog under tisdagskvällen efter en lång tid med stora hälsoproblem. Den brittiska skådespelaren inledde sin karriär i slutet på 60-talet och fick sitt genombrott i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show från 1975. Han är även känd för sin roll som Mr. Hector i Ensam hemma 2 och spelade clownen Pennywise i miniserieversionen av Stephen Kings skräckroman Det. Därtill har han även medverkat i filmer såsom Jakten på röd oktober och Annie. Tim Curry blev 80 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
6: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
5: Och vi ska värna vår natur.
6: Det ger förutsättningar för utveckling.
5: Åmål vinner på grön politik.
6: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
9: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
12: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställd till Vänsterpartiet i regering efter valet. Detta enligt en valundersökning från SVT Verian. Bland Centerpartiets väljare är siffran hela 78%. På den andra sidan politiken är de flesta väljarna positiva till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Bland Tidöväljare är 13% negativa till SD i en regering. Det har blivit lättare att få studentbostad i flera städer, inklusive Lund och Uppsala, enligt Sveriges förenade studentkårer. Trots detta kvarstår utmaningar med långa väntetider och höga hyror, vilket gör det svårt för många studenter att hitta boende. CIA-chefen reste till Ryssland i tisdags för ett hemligt möte. Mötet syftade främst till att varna Ryssland för ytterligare upptrappning riktad mot de baltiska staterna, detta enligt uppgifter till tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Och skådespelaren Tim Curry är död. Han dog under tisdagskvällen efter en lång tid med stora hälsoproblem. Den brittiska skådespelaren inledde sin karriär i slutet på 60-talet och fick sitt genombrott i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show från 1975. Han är även känd för sin roll som Mr. Hector i Ensam hemma 2 och spelade clownen Pennywise i miniserieversionen av Stephen Kings skräckroman Det. Därtill har han även medverkat i filmer såsom Jakten på röd oktober och Annie. Tim Curry blev 80 år gammal.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: evenemangstips.
1: Damfotboll i Åmål på torsdag. Då är det hemmalaget IF Viken som tar emot Bengtsfors IF i division 3. Klockan 19.00 på Rösvallen, alltså på torsdag den 27. Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
2: Äntligen är det dags igen för den amerikanska folkmusikfestivalen Folk på Vänna. Gillar du sväng i americana, bluegrass, country, blues och New Orleans jazz? Ja, då får du inte missa denna unika festival mitt ute i den dalsländska naturen med sjön alldeles intill. 28-29 augusti blir det livemusik på Vänna gård utanför Gustavsfors med 8 akter. Det blir även jam, DJ, cornhole och food truck, vinylskivor till försäljning och möjlighet att kampa och bada på området. Så ta med kompisarna och kom till Folk på Vänna fredag och lördag 28-29 augusti. Biljetter och mer info hittar du på biletto.se och på vannagard.se. Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16.
3: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF, alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
2: Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krogsta, Säffle. Mellan klockan 14 och 17, då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels lördag 29 augusti. Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
4: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45, Dalsland och Värmland.
2: Oh, hello there. I'm Bob.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på politrycken.se.
10: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställd till Vänsterpartiet i regering efter valet. Detta enligt en valundersökning från SVT Verian. Bland Centerpartiets väljare är siffran hela 78%. På den andra sidan politiken är de flesta väljarna positiva till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Bland Tidöväljare är 13% negativa till SD i en regering. Det har blivit lättare att få studentbostad i flera städer, inklusive Lund och Uppsala, enligt Sveriges förenade studentkårer. Trots detta kvarstår utmaningar med långa väntetider och höga hyror, vilket gör det svårt för många studenter att hitta boende. CIA-chefen reste till Ryssland i tisdags för ett hemligt möte. Mötet syftade främst till att varna Ryssland för ytterligare upptrappning riktad mot de baltiska staterna, detta enligt uppgifter till tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Och skådespelaren Tim Curry är död. Han dog under tisdagskvällen efter en lång tid med stora hälsoproblem. Den brittiska skådespelaren inledde sin karriär i slutet på 60-talet och fick sitt genombrott i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show från 1975. Han är även känd för sin roll som Mr. Hector i Ensam hemma 2 och spelade clownen Pennywise i miniserieversionen av Stephen Kings skräckroman Det. Därtill har han även medverkat i filmer såsom Jakten på röd oktober och Annie. Tim Curry blev 80 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.

Eva Ros fick du med Vilken härlig dag. Och det ser det verkligen ut att bli. En riktigt härlig dag. Himlen är blå, solen skiner, det blåser knappt någonting alls och temperaturen är behaglig. Det är min upplevelse efter att ha tagit mig till jobbet denna torsdag förmiddag den 27 augusti. Välkommen ska du vara, kära lyssnare. Bente Hjelm heter jag och jag kan ju inte påverka vädret som sagt, men jag ska göra allt som står i min makt för att du ska få en härlig dag i övrigt vad gäller musiken framför allt. Sinead O'Connor och låten Mandinka, den ska du få alldeles strax. Taco kommer också med Putting on the Ritz.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
5: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
6: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
8: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
7: Och vi ska värna vår natur.
8: Det ger förutsättningar för utveckling.
7: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
9: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
11: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
12: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Real Man var det med Jocelyn Brown och Melody C. Vi ska till Norge, för kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Det här meddelade norska hovet på sin webbplats. Den 89-årige monarkens tillstånd beskrivs som väldigt allvarligt. Och det senaste dygnet så har såväl kronprins Håkon och dronning Sonja varit på plats vid Rikshospitalet i Oslo där kungen vårdas. Det har också kronprinsessan Mette-Marit och andra ifrån kungafamiljen varit. Det var under augusti som kung Harald behandlades med kortison för hemolytisk anemi, en form av blodbrist. Och det här resulterade i vätskeansamlingar i kroppen som krävt sjukhusvård. Den 17 augusti lades han in på Rikshospitalet. Och under helgen nu så meddelades att kungens tillstånd blivit sämre och att han fick antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Det här alltså om den norske kung Harald. Samirskaden ska du få lyssna till med The Animal Song, Cliff Richard. Du dyker också upp i den här kanalen om inte så länge. Och FJK, hon har öppet mellan 5 och 5.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnanå restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster denna torsdag stekt fiskfilé med bostonkräm och kokt potatis, nattbakad karé serverad med äppelmos, gräddsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverade med sylt och lättvispad grädde. Till det, hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka som serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har idag lagat till husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor,

0: pepparkakor med sylt och grädde samt ugnsbakad kycklinglårfilé i ädlosås med kokt potatis. Vegetariskt alternativ, det beställer man i kassan. Då får man friterad falafel med aioli och kompletterar från den stora salladsbuffén. Lunchen serveras mellan 11.30 och 14.00. Pris 145 kronor, takeaway 125 kronor. På Mellerud Handel, där finns Kanjas Café och restaurang som idag har ställt fram en buffé som består av köttfärslimpa med bacon och dragonsås, ugnsgratinerad fisk med hummersås, flera asiatiska rätter samt sushi. Till det, sallad, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén och den står framdukad mellan 11 och 18.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mellerud.

Mike and the Mechanics med Word of Mouth. 27 augusti är det idag, tillika torsdag, tillika namnsdag för alla som heter Raul och Rolf. Stort grattis till er. Det är också polisens dag idag. Och under den här dagen så strömmar det in filmer, berättelser och hälsningar och hyllningar till poliser. Hela poliskåren ibland, eller kanske någon enskild polisman eller kvinna. Om du också vill på något sätt skicka en hälsning till polisen, så gör du det på kommunikation@polisforbundet.se, och så kommer man att publicera de här hälsningarna på sociala medier under dagen ifall någon har lust att hänga med på det. Connie Francis väntar här i Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
6: Beskärning av träd och buskar. Agetik AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetik AB 0709 219 258.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
8: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
9: Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som väldigt allvarligt enligt norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi, vilket har lett till vätskeansamlingar i kroppen. Kronprins Håkon och drottning Sonja har ställt in alla sina åtaganden för att vara vid hans sida. Matpriserna i butik har sjunkit mer än effekten av den sänkta matmomsen, vilket oroar svenska livsmedelsproducenter. Carl Eckerman från branschorganisationen Livsmedelsföretagen varnar för att detta kan leda till uppskjutna investeringar och påverka svensk matproduktion negativt. Samtidigt uppger svensk dagligvaruhandel att även handeln är pressad av högre kostnader. Enligt SCB var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än samma månad i fjol. Regeringen har tagit emot ytterligare en ansökan om ett nytt kärnkraftsprojekt. Denna gång är det Fortum som ansökt om finansiellt stöd för att bygga en ny kärnreaktor vid Forsmark. Och över 145 000 väljare valde att rösta igår under förtidsröstningens första dag. Detta enligt Valmyndighetens pressmeddelande. Det är en ökning med 38% jämfört med första dagen vid 2022 års val.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
6: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
10: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Paul McCartney och The Wings fick du med dig, Mrs. Vanderbilt. I kväll så avgörs SM i ordvitsar, minsann, detta på Göteborgskalaset i Göteborg. Och det är efter att man tidigare har haft ett Göteborgsmästerskap också i samma stad förstås. Och jag tänkte att ni skulle få höra lite av bidragen som var med och tävlade i Göteborgsmästerskapet och som är en del av dem som ska vara med och tävla ikväll. 8 finalister är det som möts för att göra upp om segern som sker i 3 runder där publiken är med och röstar och drar ämnen för de tävlande att ordvitsa på. Ja, men det lät väl ungefär så här då tidigare i somras.
1: Hur kom alla de andra landslagen till Mexiko, Kanada och USA där ju fotbolls-VM utspelas? De flög, så de tog ju fotbollsplanen. Mm. Det är ju publiken som dömer, kan man ju säga egentligen. Så att om de buar ut någon för att man drar en dålig ordvits eller ingen ordvits alls, då åker man ut.
2: Jag testade mina mixar på ett gäng här ute innan och de gick hem.
3: Om man sätter nitbälte på sin bilring får man dubbdäck då.
4: Vet ni var Katten Krok köpte till krok? På second hand.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster denna torsdag stekt fiskfilé med bostonkräm och kokt potatis, nattbakad karé serverad med äppelmos, gräddsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverad med sylt och lättvispad grädde. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka som serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har idag lagat till husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde samt ugnsbakad kycklinglårfilé i ädelostsås med kokt potatis. Vegetariskt alternativ, det beställer man i kassan. Då får man friterad falafel med aioli och kompletterar från den stora salladsbuffén. Lunchen serveras mellan 11.30 och 14.00. Pris 145 kronor, takeaway 125 kronor. På Mellerud Handel, där finns Kanjas Café och restaurang som idag har ställt fram en buffé som består av köttfärslimpa med bacon och dragonsås, ugnsgratinerad fisk med hummersås, flera asiatiska rätter samt sushi. Till det, sallad, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén och den står framdukad mellan 11 och 18.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
9: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

The Cardigans fick du med Love Fool här i Radio 45 när klockan nu närmar sig 12. I nästa timme så tänkte jag fortsätta på det här med film, bio. Vi pratade lite om det tidigare och jag ska bland annat ge ett litet filmtips. Och ja, lite annat smått och gott ifrån biografernas värld får du också.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som väldigt allvarligt enligt norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi, vilket har lett till vätskeansamlingar i kroppen. Kronprins Håkon och drottning Sonja har ställt in alla sina åtaganden för att vara vid hans sida. Matpriserna i butik har sjunkit mer än effekten av den sänkta matmomsen, vilket oroar svenska livsmedelsproducenter. Carl Eckerman från branschorganisationen Livsmedelsföretagen varnar för att detta kan leda till uppskjutna investeringar och påverka svensk matproduktion negativt. Samtidigt uppger svensk dagligvaruhandel att även handeln är pressad av högre kostnader. Enligt SCB var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än samma månad i fjol. Regeringen har tagit emot ytterligare en ansökan om ett nytt kärnkraftsprojekt, denna gång av Fortum som ansökte om finansiellt stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer strax intill det befintliga i Oskarshamn. Och över 145 000 väljare valde att rösta igår under förtidsröstningens första dag, detta enligt Valmyndighetens pressmeddelande. Det är en ökning med 38% jämfört med första dagen vid 2022 års val.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Marie Fredriksson fick du där med låten Din bäste vän. Den är inte direkt sönderspelad, den har man inte hört många gånger. Alltid roligt att hitta lite nytt, åtminstone för mig, utav våra härliga svenska artister. Jag andra också, förstås. Hörrni, klockan den närmar sig 12:15 denna torsdag lunch. Och nu drar vi till Danmark. Wallbeat och för evigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
8: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
10: Man får de politiker som man förtjänar.
9: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
10: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Bruce and Terry fick du där med Summer Means Fun. Då ska du få ett filmtips av mig. Jag såg nämligen den svenska filmen Regnmannen ifrån februari i år på TV4 Play härom veckan. Och jag blev riktigt förtjust. Det är en varm och fin film. Framförallt så är det en skådespelarprestation som sticker ut. Förutom att Robert Gustafsson är enastående som den lite buttre enklingen, så är Jonas Karlsson, som också är författare, helt fantastisk i rollen som den där lite kantige medelålders smålänningen. En sån där person som kanske inte säger så mycket, men där man ändå förstår precis vad han tänker. Han får fram både humorn, vemodet och det lite tafatta på ett väldigt trovärdigt sätt. Det är en film som känns mänsklig och äkta, och jag satt faktiskt kvar efteråt med den där ganska sköna känslan. Det här var ju riktigt bra. Lite förvånad sådär. Så Regnmannen, ja, den får klart godkänt av mig. Och vad jag vet så finns den fortfarande kvar på TV4 Play.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster denna torsdag stekt fiskfilé med bostonkräm och kokt potatis, nattbakad karé serverad med äppelmos, gräddsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverad med sylt och lättvispad grädde. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka som serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har idag lagat till husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde samt ugnsbakad kycklinglårfilé i ädelostsås med kokt potatis. Vegetariskt alternativ, det beställer man i kassan. Då får man friterad falafel med aioli och kompletterar från den stora salladsbuffén. Lunchen serveras mellan 11.30 och 14.00. Pris 145 kronor. Take away

Sandra Dahlberg, här stannar jag kvar. De allt längre biofilmerna har fått hudvårdsintresserade att slå två flugor i en smäll. På sociala medier så visar flera att de passar på att använda sheet mask när de ser till exempel den 3 timmar långa storfilmen The Odyssey, det här rapporterar Petre Nyheter. En sheet mask, det är en tunn ansiktsmask av tyg eller skäll som är indränkt i hudvårdande serum, och flera av de här ska sitta på under många timmar. Så att bra idé att kombinera det med en biofilm, tycker många. Men det upprör förstås också. Vad får man egentligen göra i det offentliga rummet? Petri frågar vett- och etikettexpert Mats Danielsson, och för honom så är svaret självklart. Det är inte okej att utföra hudvårdsrutiner i biosalongen, inte. Han menar att det kan skapa oljud och medföra starka dofter. Dessutom så tycker han att det är självupptaget.

0: reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
8: Hej! Hos oss på bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Detta meddelar det norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina åtaganden och stora delar av den norska kungafamiljen har anlänt till sjukhuset där kung Harald vårdas. Även flera norska politiker avbryter sina resor och åker hem. Säpo utreder hot mot Simona Mohamsson efter att hon burit davidsstjärna under en partiledardebatt. Detta rapporterar SVT. Och Säkerhetspolisens presssekreterare bekräftar för kanalen att det inleds en förundersökning om misstanken är olaga hot. Den tonårspojke som anhölls på onsdagen begärdes idag häktad misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök gällande skoldådet i Fagersta. Brotten som pojken misstänks för ska ha pågått under en längre tid. Och Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium. Beslutet fattades under ett extrainsatt möte i regionstyrelsen idag. Uppbrottet blir dyrt. Enligt avtalet från 2018 ska regionen betala 657 miljoner kronor i ersättning till den amerikanska techjätten.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Figaro var det där med Brotherhood of Man. En ny trend verkar vara att köpa grisen i säcken. Ja, men att helt enkelt köpa upplevelsen först och sen få veta vad det är man har köpt. Ett slags vuxenlivets variant utav Kinderägg. Det finns en hel del sådana grejer inom många områden som man faktiskt kan lägga pengar på om man gillar att bli överraskad. Man kan till exempel köpa en resa utan att veta vart man ska. Man får reda på datum, pris, temperatur kanske. Men själva destinationen får man reda på senare. Detsamma med konserter. Du har ingen aning om vilken artist du ska se eller höra efter att du har köpt biljetten. Och så finns det Mystery Dining. Restaurangen är hemlig. Mystery Hotels. Vet inte alls vad det är för hotell man har bokat. Och så Mystery Boxes förstås. Där man får paket och öppnar efter att ha betalt. Kan vara teknik, spel, kläder, skönhetsartiklar och det ena med det tredje. Tänk om det skulle finnas Mystery TV-kväll också. Det vet jag faktiskt inte om det gör. Alltså du vet att du ska få se någonting på TV men du vet inte vad. Ja, nej, den kanske går bort. Hur som helst så är jag lite imponerad av de som vågar ge sig på den här typen av köp. Jag är rädd att jag skulle banga ur. Är lite för feg. Vill gärna veta, ha kontroll innan jag köper någonting. Men det verkar kul alltså. I alla fall, jag kan inte riktigt släppa det.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
9: Man får de politiker som man förtjänar.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
9: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
10: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
12: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
14: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
13: Och vi ska värna vår natur.
14: Det ger förutsättningar för utveckling.
13: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september. På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF. Alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
1: Äntligen är det dags igen för den amerikanska folkmusikfestivalen Folk på Vänna. Gillar du sväng i americana, bluegrass, country, blues och New Orleans jazz? Ja, då får du inte missa denna unika festival mitt ute i den dalsländska naturen med sjön alldeles intill. 28-29 augusti blir det livemusik på Vänna gård utanför Gustavsfors med 8 akter. Det blir även jam, DJ, cornhole och food truck, vinylskivor till försäljning och möjlighet att kampa och bada på området. Så ta med kompisarna och kom till Folk på Vänna fredag och lördag 28-29 augusti. Biljetter och mer info hittar du på biletto.se och på vannagard.se.
3: Damfotboll i Åmål på torsdagen. Då är det hemmalaget IF Viken som tar emot Bengtsfors IF i division 3. Klockan 19.00 på Rösvallen, alltså på torsdag den 27.
1: Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krokstad, Säffle. Mellan klockan 14 och 17, då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels, lördag 29 augusti. Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16.
4: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45. 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
6: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
9: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Later Beatles bjöds vi på där. Oh darling. Klockan den närmar sig 2:05. Det blir det senaste i nyhetsväg när klockan blir 2. Vi ska hinna med lite mera musik innan dess. Tänker att du ska få Sven Ingvars, gammal goding, och Robbie Williams står också redo för att bjussa på Rock DJ.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Detta meddelar det norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina åtaganden och stora delar av den norska kungafamiljen har anlänt till sjukhuset där kung Harald vårdas. Även flera norska politiker avbryter sina resor och åker hem. Säpo utreder hot mot Simona Mohamsson efter att hon burit davidsstjärna under en partiledardebatt. Detta rapporterar SVT. Och Säkerhetspolisens presssekreterare bekräftar för kanalen att det inleds en förundersökning om misstanken är olaga hot. Den tonårspojke som anhölls på onsdagen begärdes idag häktad misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök gällande skoldådet i Fagersta. Brotten som pojken misstänks för ska ha pågått under en längre tid. Och Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium. Beslutet fattades under ett extrainsatt möte i regionstyrelsen idag. Uppbrottet blir dyrt. Enligt avtalet från 2018 ska regionen betala 657 miljoner kronor i ersättning till den amerikanska techjätten.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Louise Hofsten var det med Hit Me With Your Love Thing. I över 30 år så var det en läkare i Uppsala som skickade pengar till sin svärmor i Ungern för att hjälpa henne bland annat med hyran. Och när kvinnan sen avled, då gjordes fyndet i hennes bokhylla. Där låg nämligen 178 000 kronor i gamla svenska sedlar. 2023 så gick kvinnan bort, 98 år gammal. Ja, och det var gamla pengar som låg där, ogiltiga sedan 2013 respektive 2016. Och mannen, han ansökte ändå hos Riksbanken, för det finns möjlighet att kunna få dem att lösa in de här pengarna i alla fall, fast de är gamla. Men trots att han kunde visa upp att han jobbat ett helt arbetsliv, haft inkomst, numera pension, så sa Riksbanken nope, med motiveringen att dokumentationen om var pengarna kom ifrån inte var tillräcklig. Det saknades en del kvitton tydligen, och som om inte det räckte så får inte ens mannen tillbaka pengarna fast de är värdelösa, utan de ska brännas i ett värmeverk för att istället bli fjärrvärme. Det här skriver Dagens PS om. Vad det hade svidit, kan jag säga. Nu tänker jag på min gamla mor som är mycket möjligt att det ligger några sedlar i någon bok eller någonting hemma hos henne som inte lär upptäckas förrän hon har vandrat vidare, så att säga. Och det är bara att hoppas på att inte de också är för gamla då. Men man får väl ta ett snack med sina äldre nära och kära kanske. Erik Gandhi väntar.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Tycker du att det har varit väl varmt i sommar här i vårt Sverige? En del tycker så. Under stundom har ju temperaturen krupit upp och kanske till och med över 30 grader. I Japan har man också haft det väldans varmt. Där nådde temperaturen flera gånger 40 grader eller mera. Och ja, det var jobbigt för den som arbetade förstås i denna värme. Och överhuvudtaget så gjorde man vad man kunde för att hitta sätt att svalka sig. Ett japanskt företag lanserade till exempel en ny produkt som de menar funkar som ett kylskåp för människor. Drygt 2 meter lång hushållsapparat tillverkad i rostfritt stål med en genomskinlig dörr som avslöjar en sittplats där inuti. När man går in och sätter sig så ska temperaturen ligga på 15 grader och en fläkt blåser 5 grader i luft mot huvud, nacke, axlar, rygg, knä och tå hade jag lust att tillägga där. Både luftens temperatur och luftflödet kan man då också justera så man får det som verkligen passar en. Och så stängs maskinen automatiskt av efter 20 minuter så att man inte blir nerkyld. Det här skulle kunna vara, och i Japan som sagt används det bland annat som sådant tillfällig paus och ställe att slå sig ner på när det är varmt för till exempel byggarbetare. Prislappen för kylskåpet landar på ungefär 90 000 svenska kronor om du skulle känna att ett sånt vill jag också ha.

0: Reklam.
1: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
6: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
8: Man får de politiker som man förtjänar.
7: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
8: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
9: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Mm-hmm.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska inträffat i samband med att hon bar en davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid halv.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
4: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
4: Hela Åmål.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
8: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 15:00. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
9: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
10: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska ha inträffat i samband med att hon bar en davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
9: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
11: Man får de politiker som man förtjänar.
10: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
11: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
12: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
13: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16. Äntligen är det dags igen för den amerikanska folkmusikfestivalen Folk på Vänna. Gillar du svängig amerikana, bluegrass, country, blues och New Orleans jazz? Då får du inte missa denna unika festival mitt ute i den dalsländska naturen med sjön alldeles intill. 28-29 augusti blir det livemusik på Vänna gård utanför Gustavsfors med 8 akter. Det blir även jam, DJ, cornhall och foodtruck, vinylskivor till försäljning och möjlighet att campa och bada på området. Så ta med kompisarna och kom till Folk på Vänna. Fredag och lördag 28-29 augusti. Biljetter och mer info hittar du på biletto.se och på vannagard.se.
2: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
3: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
2: Damfotboll i Åmål på torsdagen. Då är det hemmalaget IF Viken som tar emot Bengtsfors IF i division 3. Klockan 19.00 på Rösvallen, alltså på torsdag den 27. På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF, alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
1: Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krogsta, Säffle. Mellan klockan 14 och 17 då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels lördag 29 augusti.
4: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
5: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
3: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
6: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
5: Och vi ska värna vår natur.
6: Det ger förutsättningar för utveckling.
5: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
9: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
10: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
11: Mer information finns på radio45.se.
12: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och ska ha inträffat i samband med att hon bar en Davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
7: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag. 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 15:00. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
10: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft är bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft. Stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
7: Mer information finns på radio45.se.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Du missar väl inte dansbandstimman varje torsdag här i Radio 45 mellan klockan 18 och 19.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Alvina.
4: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
3: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
4: Hela Åmål.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: Hej, det är Hanna från Dalsland Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
9: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
8: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
9: Man får de politiker som man förtjänar.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
9: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
10: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Beskärning av träd och buskar. Agetik AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetik AB 0709 219 258.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, jag heter Alvina.
10: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
9: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
10: Hela Åmål.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
12: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft är bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
3: Mer information finns på radio45.se.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Hej, det är Hanna från Dalsland Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
5: Man får de politiker som man förtjänar.
4: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
5: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
9: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Vakna. Jobba. Slappa. Allt funkar att göra med Radio 45.
1: Hey. We're back. You know what time it is?

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. Mm.